0: Allô?
1: Ah, jabana.
0: Ah, Majia.
1: Ah, Majia.
0: Ah, na barsine.
1: Donc avant nda to adoshi jimbe mata le kamis banenda ala tondu da to idi ya nga ari da sikura dikere da donendi.
0: Merci.
1: Voyons le tia.